0: amen in a Ghana so can ho mon kanfo no e kan si ye kanfo bi wa ye bibi e de ye yi na ye anaye kai de wa ye na kire ye kanfo no wa ne wa ye masa wa bra bom de an wa ye minu aba de an wa ye
1: yesu
0: wa
1: do ye
0: oh me kaza na mnim papa me na me toso na itin bae na che say me mfanze papa wa pija kakra data na papa na na ni afipa na da ho de no na me kaza e kofo kakra ibram ba ye babru na che say wa yolu mai na edra doso and papa dan ye ya be wie eka pua na no wajai no jina chain no kan fo be but the papa jai no jina chain si mesia tu pua na gum ni si de mesia do na papa so do a eno nam su aye ye do aye murimuri nu ya nyina si abado ne dua bi da wo ye no ho ye ye tam bia nto ba bi ya do ho ye ana ya do ho ye adunsira na oh we be twa na se yam we be ho na yam pimpan na mo yiwe twa twa to din sin no to pa ni ada wo say yes na basa na ba page na wan wo kan fo kwabra woni ma dopa nya ye eh aja se be ma no no edine amasa na kabe o bia me kachire me yire me se kwabra pen kan fo